yam zarti me to kunda ma shujer jibi longchen dang dalam khak khap sangen ropol henje chenam ba chok kham zanga ti tar ta yang duin himi jering da tong tong ni che chak sen him pe mi dang khang an ju gon de ni na dong yang longchen nyen chen je chib li kong wortil tnam ge chwa dang de thang se gon ge le chen yin jering ji ti tar le chen ding gon ji war sma shib tab sen ber gap se she re sangen ropona ba tereng le chen da yang ha jin ge na ba henje ge nyenam de nyen dun yel nga du ma chab yin

0: Mimi da chi ki ngan zu lao bar chu ki ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu ki ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du bu bie zhi ju yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuo.
1: Nyam zhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi ki.
0: Se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi.
1: 미리카기